0: ebai niyiolo ake ajo ore pokitoki naata enkiterunoto
1: neeta enkitingoto
0: kigira yiok aipang tiatua naai ildakani ora isiet nake oong'orr posh nake saa kumi na mbili pitumore naa silusilu
1: yes
0: mpaka naade kulie saai tiatua naake enkaulele emayian nikitumore enkolong erais tiatua naake business tuesday entoki naake atuki aku kiata erishata naake nikijo gani kali
1: gani kali
0: nikijo yiok naishi ole
1: nikiata msamaha baadaye
0: baadaye
1: nikijo naishi ole